0: ליום הראשון של הפסקת האש, של השמונה באפריל, ואחרי כמה ימים הייתה איזושהי הפרה מקומית, השלמה קטנה, ואז דיברנו גם אצלך בתוכנית, אבל בכלל השיח הבינלאומי היה, מה טראמפ יכול לעשות? והתשובה היא לא הרבה, כי יש פה שלוש אפשרויות. אחת היא להמשיך את התקיפות האלה, אז איראן תתקוף והוא יתקוף, ואיראן תתקוף והוא יתקוף, ולא יהיה משא ומתן. אבל בעצם לא קורה כלום, מלבד עליית מחיר הנפט, מלבד סגירה של הורמוז, מלבד ההשפעות של זה. האפשרות השנייה היא פעולה קרקעית. הוא רוצה לתפוס את האיים שליד מיצר הורמוז, יש שם שבעה איים בריבונות איראנית. יש את האי חארג, שזה 480, כמעט 500 קילומטר צפונית לשם, שזה מסוף הנפט הגדול של איראן. כדי לכבוש את האיים האלו, ולכבוש שליד הורמוז ואת חארג, הוא צריך 3,000 חיילים, והספקה, ועבדות, ולתוך זה נכנסות התקפות.
1: אז אפשר לקרוא את זה, אני לא יודע כמה זה מתוחכם ולא, ואני יודע שלא, אבל אני שואל, הוא אומר את הדברים שמזכ"ל נאטו לידו, שהוא נמצא באנקרה, כדי להגיד לאיראנים, דיר בלק, אני כבר על הקצה, וזה סוג של מסר למתווכים, תתחילו לעבוד.
0: כן, תראה, גם המתווכים, פקיסטן וקטר, גם שתי המדינות האלו גינו את... את איראן.
1: כן.
0: כי זה מסבך להם את החיים. אני חושב שיש סיכוי שבימים הקרובים נראה איזה מין יוזמה של ארדואן להצטרף, של טורקיה להצטרף לתיווך. ולו מן הסיבה שהוא רוצה את הטובות של טראמפ, והוא רוצה, ופסגת נאטו היא באנקרה, אצלו. אבל תשמע, כמו שאמרת בהתחלה, קשה מאוד לנתח את זה, כי מחרתיים זה יכול, אתה יודע, להתאייד לגמרי. אם פתאום האיראנים מפסיקים, והאמריקאים מפסיקים, אז אנחנו חוזרים לאותה נקודה.
1: עכשיו, בוא אני אשאל אותך את השאלה הקונספירטיבית, הערבית, האולטימטיבית, האם, הנה הבנת, כי מישהו פה מחכך את הידה בהנאה ואומר, אמרתי לכם, קוראים לו בנימין נתניהו והממסד הישראלי.
0: ג'קי, חביבי, אין פה שום קונספירציה, זה בטוח קורה. תראה, מה נתניהו אומר? אמרתי לכם שאי אפשר לסמוך עליהם, שהם לא יעמדו בהסכמים, שאפילו לא תקפתי בקולי ובשמי את ההסכם, כי ידעתי שלא יצא מזה שום דבר. הזהרתי את טראמפ, במקום זה טראמפ קילל אותי וצעק עליי ואמר את זה, אוקיי, גם הבלגתי, שתקתי, בלעתי את הצפרדעים, כמו שאומרים, והנה זה קורה. עכשיו השאלה, מה ישראל עושה? ישראל יכולה תיאורטית להסלים בשני מקרים. אחד יכולה בתוך איראן, אבל אין סיבה לעשות את זה, כי האמריקאים עושים את זה. והשנייה היא לבנון. ואני מציע להסתכל על לבנון בימים הקרובים.
1: זאת אומרת לבנון, להבהיר קצת את השטח בדרום לבנון ככלי, כי זה...
0: אני חוזר לקונספירציה, איך קראת לזה? הקונספירציה...
1: לא, החזבאללה, אתה יודע, החזבאללה, אנחנו גם אמרנו את זה, החזבאללה בינתיים יושב בשקט, למרות שיש כוח זר על אדמתו, שזה דרום לבנון, בהוראה איראנית, אז יגידו לו עכשיו...
0: כן. אבל זה לא אדמתו, זה אדמת לבנון.
1: לבנון, שהוא חלק מלבנון. אתה יודע, אני מדכה לה... טוב, אז מה אתה מציע? שנמתים בסבלנות.
0: אמרתי לך, יש לך אייטמים לשבוע, אנחנו נדבר עוד פעם.
1: אוקיי, אנחנו עוד נמשיך ונראה לאן זה יוביל. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. יום טוב. نتابع أعزائي المستمعين كان هذا إذن الحديث مع ألون بينكاس القنصل السابق والمحلل للشؤون الأمريكية واستمعنا إلى تصريح ترامب وهي رسائل عديدة تهديد مباشر لإيران كذلك دعوة للتحرك الدولي للضغط على إيران يقول ولا يريد الحرب ولكن أيضا بالنسبة للإيرانيين كما يبدو أخطأوا في حساباتهم الداخلية في كل ما يرتبط بالمساحة والمرونة التي يمكن أن تبديها الولايات المتحدة في هذه المرحلة لكنه يستبعد العودة إلى المواجهة الشاملة بفعل تداعيات الحرب إذا كان في موضوع أسعار النفط بمشتقاته وكذلك الرؤية إذا ذهب إلى مواجهة شاملة وجنود وهجوم بري وانعكاس هذا بالنسبة له داخل الولايات المتحدة ولكن الأمور كما ذكرنا يعني بحالة ضبابية وتهديدات مباشرة وتوقعات أن تكون جولة جديدة كما يبدو من المواجهة لكنها محدودة في هذه المرحلة. نحن من هذا الموضوع إلى حرب أخرى ما يرتبط بالمجتمع العربي وقضايا الأمن والأمان ناقشنا ناقشنا اليوم صباحا وأيضا في الأيام الأخيرة موضوع القرار لتقليص الميزانيات من الخطة 550 ونقلها لجهاز الأمن العام، ولكن كيف يترجم هذا الأمر بشكل عملي؟ الكثير من التقليصات التي ستكون أيضا على حساب شرائح مهمة في المجتمع العربي. نستمع إلى التقرير التالي وأيضا ما وضحه هذا الصباح الزميل مجد كرام بالنسبة للمرافق التي سيتم المساس بها بشكل مباشر.
2: أثار قرار الحكومة إشراك جهاز الأمن العام الشباك في مكافحة الجريمة داخل البلدات العربية جدلا واسعا، خاصة مع تخصيص ميزانية خاصة لهذه الخطوة على حساب المجتمع العربي. القرار الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ينص على تحويل مئات ملايين الشواقل من ميزانيات كانت مخصصة أصلا للخطة الاقتصادية والتنموية في المجتمع العربي والمعروفة باسم الخطة 550 إلى تمويل نشاطات أمنية تشمل الشرطة والشباك ومصلحة السجون. تقول الحكومة إن هذه الخطوة تأتي في ظل تصاعد الجريمة المنظمة وارتفاع أعداد القتلى في المجتمع العربي، معتبرة أن إدخال الشباك سيعزز القدرات الاستخباراتية ويساعد في تفكيك شبكات السلاح والجريمة. لكن رؤساء السلطات المحلية العربية يحذرون من تداعيات خطيرة، مؤكدين أن الأموال التي سيجري اقتطاعها كانت مخصصة لمشاريع التعليم والبنى التحتية والرفاه الاجتماعي والرياضة وتحسين الخدمات العامة في المجتمع العربي. رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم حذر من أن تقليص هذه الميزانيات سيؤدي إلى إبطاء مشاريع التطوير ويعمق الفجوات القائمة، مشددا على أن مكافحة الجريمة تقع على مسؤولية الدولة، لكن يجب أن تمول من ميزانيات مستقلة لا من حساب خطط التنمية. وعلى مستوى السلطات المحلية يخشى أن ينعكس القرار على تأجيل مشاريع البنى التحتية وتقليص برامج شبابية وتعليمية، بالإضافة إلى إبطاء تطوير الأحياء والمناطق الصناعية وزيادة الضغوط المالية على المجالس والبلديات العربية. في الأيام المقبلة يتوقع أن تتواصل التحركات القانونية والسياسية لمحاولة وقف تنفيذ هذا القرار.
3: تقليص بالضبط، عم نحكي على 92 مليون شيكل من وزارة العمل لمشاريع التشغيل والتأهيل المهني. هذا يعني تقليص نشاط التأهيل المهني في مسارات مختلفة وتقليص حاد في مراكز ريان اللي بنعرفها. برنامج دمج المجتمع العربي بسوق العمل، 83 مليون شيكل من وزارة الداخلية، المساعدات للسلطات المحلية الضعيفة في المجتمع العربي، 60 مليون شيكل من وزارة الاقتصاد لتطوير المناطق الصناعية بالبلدات العربية، و57 مليون شيكل من الثقافة والرياضة، المراكز الثقافية ومنشآت الرياضة، وهي يعني بالمناسبة نشاطات بتقلل الجريمة بشكل كبير،
1: بتنهي الجيل الشاب. بتحكي على تأهيل، بتحكي على رياضة، وبتحكي على اقتصاد، بتحكي
3: كل المسارات. 46 مليون شيكل أيضا من سلطة المياه للبنى التحتية، وكمان 10 ملايين من سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي، تقليص اللي ممكن يضرب بمشاريع عديدة من مشروع مثل تقوية السلطات المحلية العربية.
1: إذن هذه القائمة وهذا جزء من التقليصات وكيف سيترجم هذا الأمر، ومباشرة وجهت رسالة أيضا للوزيرة غولان في محاولة لتعديل هذا القرار وتغييره، خاصة بالنسبة لمراكز ريان. أستاذ حسام ومخ نائب المدير العام، تحياتي.
4: أهلا وسهلا بكم.
1: ماذا يعني ذلك بالنسبة لكم؟
4: طبعا تقليص حوالي 93 مليون شيكل من وزارة العمل المسؤول المباشر عن برنامج ريان ومراكز ريان الموجودة. احنا بنحكي عن 24 مركز ريان من الشمال الى الجنوب، بالاضافة الى 40 نقطة خدمة. بنحكي عن 290 موظف اللي بيشتغلوا في مراكز ريان، انه ما بيكون لهم بالاشهر القريبة والسنوات القريبة ميزانية مشان نكمل نشغل مراكز ريان. طبعا
1: وهذا التقليص يعني بالنسبة لكم هو فوري، هذا معنى انه على العشرات من الموظفين والنشاطات ستتجمع سيتم وقف عفوا بشكل كامل وبشكل فوري؟
4: حتى هذه اللحظة بالضبط احنا البرنامج ريان بتمدد كل سنة بميزانية مخصصة للتشغيل ولمعاشات الموظفين، عمليا البرنامج بنتهي بيوم الأحد مع تحويل الميزانية بشكل فوري. طبعا احنا بتواصل مع وزارة